0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofla hi atu hane e te wala tala tutupu ge lata mea honei. Whakamua kwa ole e tau leo leo ke he toko ua Rowena Walker ke long matai halau tolu e tau kumikumianga ha kwa ngālua e whine nei ke maanga ku Kalasiosi. Hongo fulu tua e mahina he ngālua e Rowena mwe kwa tua hae tau leo leo linga ua mai se tua e ia. Koe kapisinga tāna nākei manako ke tu tāla po ke long matai atu ke he tau kumikumianga he tau leo leo. Ne whakakismana tua e Detective Senior Sergeant Joe Carolyn ke he tau tangata whakapulua tala. Kwa manako e tau tangata ni whai kumikumi atu ke hele kua nei, ke whakatu tala ke ia e tako ua he whiwhine nei ne kua ngaro. Nā kai la whai tangata e tau leo leo ne kua whakahala ke mga nei, ka kua whitani he whai kaina ne kua atu ke ai, he mole atu ai he mga hane ngalo e tangata nei ke mahina ha au kuso he tau kwa mole. Whalu wala tala ni kua mōmai kua mōwai he Fifine ko tofa ki takitake e mdakau Melanesian Spearhead Group, ko ia e fifine whakamua ki takitake e mdakau nei tali mai he whāngu puru tau ne whakatua e mdakau. Ko pehe mai e whakatu whono ha Vanuatu, ko a lahe whiwhi halotoru ha ko ana naupa, taha e he halotoru to tangata ni ko mua te loto matala, mo e whakaririfu ate to tangata ki ai. Wa tala hau fuke e lau tūru ke laka anga nei ke lata pu misnapa, to mai ke ki kisia he te whānu hi whine i Vanuatu ke whakamalo lō fuke lau tūru ke furi tuanga ke muia e ke hana tau tuanga hui. Taha e tohi hoko tā ki ni ku whakese nā kai lahi maha ke tau lang matai ke lata me tau tangata mauni, Pasifika, pia fuke me tau fuata ke tu whahi malo lō seno e manamana tuanga. Kwe tohi hoko tā ki ni kwe Mental Health and Wellbeing Commission, ne whakakese kwa tō he fo e tau numeala tangata ni maiki, ke mōu e tau la mō tai anga hākua nā kai o tata e tau whakatupi anga ke la tamita whikau pihinei. Tala hau he tā takitaki mai kupenga Net Trust ko hine moeke Murray, Tokolonga lahi te fuata mauri ne kwa nāke hoko sia ke mōe tau lang batai, a clinical intervention, a koe tau whakatakaanga po ke tau criteria. Pehea ia tō nāke maike ke tau se tō ngahua kwa lata, ka eke kwa nāke i whakatope whakamitaki, po ke whakamalolo e tau whakwhetu yanga he tō ngahua kiriniki, ke mai longa mitaki e tau kamtamata ne hai iai ke tau mumui he tō whānau mauri. Ke he mōtu ko New Caledonia, ka mata tua e tau Whakauhoho wili ke tau mataka politika he motu ke lātu me tau wirianga a whakamaanga ne kamata e mga hala whakauhoho wili ha hongu fua ke hoku atu ke hau uafuru maono i a uni. Molea e tāste au himu furu aftangata wili ne kwa whakamau ke uatu e ki tau wirianga ka whakahoku e aho tapu a hau uafuru mavalu i a uni. Ko Nick McLennan tahe tanakata whakapuloane pehea ia koe matakupu ke o kehe mai ia falani taha matakupu ni kwa vihu vihu lahi. Ka pehea ia manako ngai ni e to tangata ke wiri ke whailang matai ke tau puhala mo watupe. Ha kwa lalia ngai e motu ke liu ke tuhang hang taki he ose to riot he tau ua fe ufu mawha. Toko limu fumo lima e ta tangata Pasifika ne kwa amanaki ke kamata ngahua ke tawhahi malolo seno ha New Zealand. Mai he nemanseo tōru fumataha e tau e ke kafu fuou ne kwa kamata ke he tau whamua halo tōru tō ngahua ke tau mutakawi ke ke he motu nei ko Aotearoa. Koe tau e ke kafu fuou tunga Emeline Mafi mo nisi ahotau ne pehe kisia e puhala ne kwa hiki e tau langmatai ke tau peisen ka kisia e lau tōru ta tangata tunga ia me maa mafuki e hana mui. Koe tau e kakafu nei kwa ngā hua i ke wharenga ngāo meru mō, mō e mai ke ke mātutaki atu mai tau tangata, pe he maa mai lau e tau anga whakamotu, po ke tau maui he tau tangata Pasifika, si amana ki whakalai tō mai ke ke langbatai atu e tau tangata ke tau whahi whakamalolo sino. Pena hata tūla tau valatala tutupu ne kwa mō mai ke lata ke he au nei, ko ina ngāru whakaafia nei, ne whakapulo atu.
0: 531 PI, Pacific People Together.